0: Nej, på när vi är dem bara på en tapp.
1: Är det med frägen? Jedyna rasta stacja w mieście.